Uzela si moje srce na poverenje. Klela se u Boga, sebe, mene i poštenje.

0: Miško, jesi vozio 2 km vezani koću?
1: A?
2: Jesam.
1: Ne volim kad ljudi izmišljaju.
0: Tata, on meni ne veruje.
3: Nostalgija. Muska, ki te popelje u najlepše spomine. Best nostalgijo ti prinaša
4: MOVE TV Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Фаврена, добра сам ти била на Best FM, ура е точно пол деветих, имаме ура же пол деветих. Погледнемо какшно е време.
1: Време.
0: Pa tako, zdaj že malo sončkano, malo tudi še nekih oblakov, ampak čez

0: ljude sad na robiju što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti...
1: Alo!
2: To je tvoja best nostalgija. Muzika ki te popelje u čase najbolj divih spominov.
3: Slušaj!
2: Best nostalgijo ti prinaša... Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošeljnica SL.
4: Muska!
5: Muska!
4: Muska!
6: Bez politije!

0: Ja sam Džejla Ramović.
1: Ja sam Darko Lazić.
2: Osman Hadžić.
3: Za Best Muzika.
0: Best FM. Na nobenom radiju nikog dobrka na Best FM.

0: Dobrodošli v Best Nostalgiji. Najbolj nostalgična muska. Muska, ki te popelje v najlepše spomine.
1: Venčajte me za njeno lepoto. Venčajte me za njenim životom.
0: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Prišla muzika, party muzika. Več muzike za poletne užitke. Best FM.
1: Postajem tekstopisac. Kaže, bolje da živiš kao lav nego kao ker. Ne mogu se ispravim leba cijeme. Treći espresso po redu. Jaka.

za moje srce da se uhvatiš. I borim se od tebe, bežim lutam noću kao mesečar. Od moj života pravi

telefonu ću da lajem i da režim koker, da otaram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: mesto ti predstavljamo Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad Bonita.